Finsterbils, det skæb man takker. Det lå på skid af blæren om en andre. Blæren ved en spis, skræk.